0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Ако британският рок често се развива чрез натрупване на традиции в сравнително близка културна среда, американският тръгва в друга посока. Съединените щати са твърде големи, за да произведат един общ рок звук. Затова историята по-скоро прилича на движение между различни места, общности и музикални езици. Блусът идва от американския юг, кантрито носи друга негова памет, госпелът дава на вокала устрем и проповедническа сила. Тези стилове настоят затворени в отделни светове. Те пътуват чрез плочи, радио, миграция и концерти, срещат се в нови градове и постепенно започват да образуват онова, което по-късно ще наречем рок-н-рол. При Чък Бери блусът получава скорост, ясна китарна фраза и истории за младежи, коли и свобода. Елвис Пресли събира елементи от блус, кантри и госпел, но ги пренася в нов тип сценично поведение, което може да достигне до огромна публика. В тези ранни години американският рок вече носи една от основните си черти. Той не принадлежи напълно на едно място, защото постоянно преминава от регион към регион и от една публика към друга. Тук пътят има особено значение. Големите разстояния превръщат турнето в начин на съществуване, а не просто в поредица от концерти. Групите прекарват дни между градовете, свирят пред различни публики и постепенно изграждат репертуар, който трябва да работи навсякъде. Радиото също оформя това движение. То пренася местни звуци през цели щати и превръща песента в нещо, което може да бъде чуто едновременно на стотици километри от мястото, където е създадено. Затова различните американски сцени развиват собствен характер, без да престават да бъдат свързани. The Doors носят психеделичната атмосфера на Лос-Анджелис, но при тях има и усещане за нощен град, пустиня и край на цивилизацията. Aerosmith израстват от Бостън с по-груб блус-рок, пригоден както за клуб, така и за голяма сцена. Брус Спрингстийн превръща магистралите, малките градове, фабриките и крайбрежните улици в част от рок-разказа. Guns N' Roses показва друга страна на Лос-Анджелис, в която блясъкът, хаосът и уличната опасност съществуват едновременно. Американският рок понякога е определен като по-прост и по-комерциален, но подобно обяснение пропуска същественото. Неговата директност често идва от необходимостта музиката да преминава през различни пространства и да общува с различни хора. Един силен риф, ясен припев или убедителен сценичен жест могат да свържат клуб в малък град, автомобилно радио и огромна концертна зала. В американското рок-въображение музикантът рядко остава неподвижен. Той тръгва от някъде, прекосява разстояние и по пътя среща други звуци, други публики и други версии на собствената си музика. Затова американският рок толкова често носи усещане за мащаб и движение. Той звучи като музика, създадена не на определено място, а на много различни места в движение.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката.
2: Рок. Зи рок.

0: Зірок. Рок. Зірок. Първо поглеждаме към футболните страсти у нас. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Левски направи важна крачка към плейофите на Шампионската лига, след като наделя с нощи с 1-0 над Кайрат в първия матч от третия предварителен кръг на турнира. Сержиньо донесе победата на Герена в 92-та минута. Повече за този важен матч след малко в спорта. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за опасно горещо време в 21 области за страната на днешния 5 август. Очакват се високи температури, които на места ще надхвърлят 35 градуса. Лекарите препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17. Добре е да се приемат повече течности, да се носи светли и леки дрехи, както и шапки при излизане навън. Високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната традиционно напомнят при такива условия да не се пали огън на открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност. Открити са 300 000 евро в домовете на задържаните при акцията в лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал факултета Субсиха от ГДБОП. От тази база е произлязъл целият фентанил, който се разпространява на територията на България, съобщи на брифинг по-рано, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Трима души са задържани, след като са се опитали да се измъкнат с колата и са криминално проявени на възраст между 42 и 53 години. Познати са на полицията във връзка с наркоразпространение. При действията на полицията в страната са задържани още 4 души, каза още Николов. Действията по разследването продължават, като днес се очакват още подробности. На 2000 проверки на заведения извършила Националната агенция за приходите от 29 юни до сега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията ще продължи до края на лятото, но и след това данъчните ще следят за укриването на приходи. С нощи НАП проведе масирани проверки и в центъра на София. Сред най-честите установени нарушения са неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити в касовите бележки и несъответствие при отчитането на оборотите. Проверките продължават.
1: Рок. Зирок.
0: Шампионът на България Левски направи важна крачка към плейофите на Шампионската лига, след като наделя с 1-0 над Кайрат в първи матч от третия предварителен кръг на турнира. На стадион Георгия Спарухов отборът на Хулио Веласкес контролираше събитията с нощи през почти целият бой, а по педното попадение падна драматично в третата минута на добавеното време, когато Сержиньо се разписа след рикошет. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица на неутрален терен. Ето и какво заяви след матча Хулио Веласкес, треньорът на Левски. Много съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям матч. Абсолютно и по мое мнение победата е напълно заслужена. Можеше да приключи срещата и с по-голям резултат за нас. Противникът идва от груповата фаза на Шампионската лига. Отдавам заслугата за играта на мъчетата. Горд съм заради тях в още един ден. Изключително съм благодарен на феновете за прекрасната атмосфера на стадиона. Сега ще се възстановим добре и ще мислим за следващия матч, заяви треньорът на сините.
1: Рок. Зирок.
0: През днешния ден ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, в следобедните часове развитие на купеста облачност ще има. Главно над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Детската болница Света Анастасия Бургас започва днес безплатни профилактични прегледи, като те ще продължат до края на месеца. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. Първите прегледи, които детската болница обяви, са по редица специалности, като от 10 до 31 август ще започнат и нова серия от прегледи, като медицинските области ще бъдат обявени в петък. Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден на 6 и 7 август в училищата, по които са прияти. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата нецентрализирано, както е от 1 до 4 етап, ще бъдат обявени до 17 август. Във връзка с прогнозата за горещо време от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути. От общината организират раздаването на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. От 13 часа общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийски университет, при метростанция Сертика и на пионите на НДК. От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 часа, както и че екстремните горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не свърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпоменят отпадъци или сухи треви, да не свърлят незагасени фасове и кибритени клечки, да не палят огън на открито. Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи в части от град Банкя днес се налага спирането на водоподаването от 10 до 22 часа. При продължителност на строително-ремонтните дейности на 12 часа Софийска вода ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска в града на улица Иваняско шосе и на улица Пероника. От 7 тази сутрин до 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, трафикът ще се пренасочва в активната. От АПИ се извиняват на гражданите за неудобството, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост за шофьорите и да се повиши безопасността на движение, посочват от агенцията. Рок. Зирок. Отборът на Левски направи важна крачка към плейофите на Шампионската лига, след като снощи наделя с 1-0 над Кайрат в първи матч от третия предварителен кръг на турнира. На стадион Георги Аспарухов отборът на Хулио Веласкис контролираше събитията през почти целия двубой, а победното попадение падна драматично в третата минута на добавеното време, когато Сержиньо се разписа след рикошет. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица на неутрален терен. ЦСКА 1948 гостува тази вечер на Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Вице-шампионите на България ще се опитат за трети път да си осигурят място в редовния сезон на третия по сила европейски клубен турнир и се надява да се приберат у нас с добър резултат преди реванша. Матчът е от 21:30 и може да го гледате пряко по BTV. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето от днес, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачно ще има, главно на планинските райони, където на отделни места ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с умерен северо-източен вятър и максимални температури между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Умението на морето ще бъде около 2 бала.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.
1: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: И светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. След 4-месечно разследване ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал Факултета. По първоначални данни, лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. Задържаните до момента са 10 лица. Действията продължават и в момента. Още подробности за мащабното разследване слушаме сега какво обясни пред BTV тази сутрин Дарин Костов, заместник директор на ГДБОП.
2: Новото от вчерашния ден до днес е това, че колегите продължават на терен с процесуално-следствените действия. С нощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари.
1: Действията по разследването продължават, като днес очакват още подробности, очаква си и прокуратурата да повдигне обвинение на задържаните. И днес у нас очаква горещо време. Почти цялата страна е в сила жълт код за опасно високи температури, които на места ще надхвърлят 35 градуса. От столичната община ще раздават вода от 13 часа пред Софийския университет, на метростанция Сердика и на пилоните на НДК. Лекарите препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания, да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17. Добре е да се приемат повече течности, да се носят светли и леки дрехи, както и шапка при излизане навън. Високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност, като официалните данни сочат, че за последното денонощие в страната са потушени общо 159 пожара. Временна организация на движението ще бъде въведена в центъра на София заради тържествената смяна на почетния гвардейски караул през сградата на президентската институция, съобщиха от столичната община. От 11 часа до края на тържествената смяна днес ще бъдат паркирани автобусите, превозващи участниците в мероприятието на булевард Цар Освободител между археологическия музей и Българската народна банка. От 11.30 до 12.30 се забранява влизането на пътни превозни средства по улица Леге между Цар Освободител и улица Съборна.
0: Рок. Зирок.
1: Отборът на Левски направи важна крачка към плейофите на Шампионската лига, след като снощи наделя с 1-0 над Кайрат в първи матч от третият предварителен кръг на турнира. На стадион Георги Аспарухов отборът на Хулио Веласкис контролираше събитията през почти целия добой, а победното попадение падна драматично в третата минута на добаваното време, когато Сержиньо се разписа след рикошет. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица на неутрален терен. Тенис. Карлос Алкарас отказа участие на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Синсинати заради контузия, съобщиха организаторите. Така испанецът няма да защитава титлата си от преварата на твърда настилка. 23-годишният Алкарас, който е втори сетон транклиста в момента, не е играл от април заради проблем с китката на дясната ръка. На турнира в Синсинати с лауткарт в основната схема ще участва и първата ракета на България Григор Димитров, който е шампион в надпреварата през 2017 година.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде времето от днес, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има, главно над планинските райони, където на отделни места ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с умерен северо-източен вятър и максимални температури между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Нейното на морето ще бъде около 2 бала.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок будилник.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Детската болница Света Анастасия Бургас започва днес безплатни профилактични прегледи, като те ще продължат до края на месеца. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. Първите прегледи, които детската болница обяви, са по редица специалности, като от 10 до 31 август ще започнат и нова серия от прегледи, като медицинските области ще бъдат обявени в петък. Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден на 6 и 7 август в училищата, по които са прияти. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата нецентрализирано, както е от 1 до 4 етап, ще бъдат обявени до 17 август. Цените на плодовете и зеленчуците продължават да растат, докато българските производители твърдят, че често работят на ръба на оцеляването. В същото време държавата засилва проверките по границите за нелегален внос, стоки с неясен произход и фактури на занижени стойности. Проблемът обаче не е само в нелегалния внос. Слушаме сега какво обясни по обширната тема тази сутрин пред БТВ председател на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание Явор Гечев.
1: Наистина се получават изключително аномалии на пазара. От да речем 5-6 години на сам пазара е изключително дебалансиран. Почна може би от ковида и беха нарушени както хранителните вериги, така и доставките, така и различни неща. По-голяма аномалия са, да речем, плодовете и зеленчуците, въпреки сезонността им. Има определен спад, но като че ли той не се отразява по отношение на покупателната способност първо на потребителите, т.е. спадът не е достатъчно голям, въпреки сезонността. И второ, има аномалии по самата верига, където наценките са прекомерни големи, като обаче не остават пари за самите производители, т.е. най-слабия сегмент се оказва производствената верия.
0: Според него изходът от кризата няма да бъде постигнат с една мярка, необходими са едновременно по-силен контрол върху вноса, проследимост на продукцията, по-ясно обозначаване на българските стоки, по-добра защита от нелоялни търговски практики и насърчаването на кооперирането. Държавата ще трябва да се намеси много сериозно с законодателство и средица неща, които може да направи заедно с фермерите и потребителите, изграждайки доверие. Това е пътят, заяви още Явор Гечев. Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха тази сутрин за БТА от Планинската спасителна служба на БЧК. Времето е ясно, в по-високите части има слаб вятър. Температурите са между 15 и 20 градуса, лифтовите съоръжения в курортите работят. През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи в планините. Рок. Зирок. ЦСКА 1948 гостува тази вечер на Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Вице-шампионите на България ще се опитат за трети път да си осигурят място в редовния сезон на третия по сила европейски клубен турнир и се надява да се приберат у нас с добър резултат преди реванша. Матчът е от 21:30 и може да го гледате пряко по BTV. Тенис. Карлос Алкарас отказа участие на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Синсинати заради контузия, съобщиха организаторите. Така испанецът няма да защитава титлата си от преварата на твърда настилка. 23-годишният Алкарас, който е втори световен ранглиста в момента, не е играл от април заради проблем с китката на дясната ръка. На турнира в Синсинати с лауткарт в основната схема ще участва и първата ракета на България Григор Димитров, който е шампион в надпреварата през 2017 година.
2: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево ще бъде времето от днес, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има, главно на планинските райони, където на отделни места ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с умерен северо-източен вятър и максимални температури между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Умението на морето ще бъде около 2 бала.
2: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: да живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зі Рок.
1: Към новините от последния час. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост през миналата седмица, обяви тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Парите са предназначени за реализирането на важни проекти от изграждането на детски градини, санирането на сгради до разширяването на метрото, закупуване на медицински хеликоптери и изграждането на системи за съхранение на енергия с батерии, обясни Радев. По думите му, през последните седмици правителството успяло да предоговори част от ангажиментите по петото плащане по плана за възстановяване и обяви, че отпаднало предвиденото въвеждане на такса водомер в рамките на реформата във ВИК сектора. Той добави, че се работи активно за запазването на средствата по плана за справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, обобщавайки, че е убеден, че ще получим и голяма част от следващото плащане. Премиерът коментира още редица теми. Борбата с производството и с разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство, за да имат децата ни и страната ни бъдеще, каза Радев, по отношение на разбиването на лаборатория за производство и разпространение на фентанил в столичния квартал Факултета. След 4-месечно разследване вчера ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. Задържаните до момента са 10 лица. Действията продължават и в момента. Още подробности за мащабното разследване слушаме сега какво обясни пред BTV тази сутрин Дарин Костов, заместник директор на ГДБОП.
2: Новото от вчерашния ден до днес е това, че колегите продължават на терен с процесуално-следствените действия. С нощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари.
1: Действията по разследването продължават, като днес очакват още подробности, очаква си и прокуратурата да повдигне обвинение на задържаните. Временна организация на движението ще бъде въведена в центъра на София заради тържествената смяна на почетния гвардейски караул през сградата на президентската институция, съобщиха от Столичната община. От 11 часа до края на тържествената смяна днес ще бъдат паркирани автобусите, превозващи участниците в мероприятието на булевард Цар Освободител между археологическия музей и Българската народна банка. От 11:30 до 12:30 се забранява влизането на пътни превозни средства по улица Леге между Цар Освободител и улица Съборна.
0: Рок. Зирок.
1: Авторитетният германски рефер Даниел Зиберц ще ръководи реванша между Кайрат и Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Зиберц е сред най-добрите съдии в Европа, като именно той свири финал в Шампионската лига между ПСЖ и Арсенал през месец май. Реваншът между Кайрат и Левски е на 11 август в Туркестан. В първия матч Левски снощи спечели с 1-0 в София. Ръководството на турския Трабзонспор потвърди предстоящия трансфер на бившия нападател на Ливърпул Мохамед Салах. Преди това турските медии съобщиха, че 34-годишният египтянин се съгласил на двугодишен договор с турския клуб. Салах е свободен агент. Договорът му с Ливърпул, за който играл 2017 година, изтече това лято.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде времето от днес, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на отделни места ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с умерен северо-източен вятър и максимални температури между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Умението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Рок. Зиро.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за британски рок, обикновено първо започваме да редим имената. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath. Списъкът е толкова внушителен, че лесно може да останем само при него. Но по-интересният въпрос е как толкова различни групи се появяват в една и съща културна среда и защо всяка от тях успява да изгради собствен музикален език. Британският рок не възниква от нищото. В началото стоят американският блуз, ритъм енд блузът, рок-н-ролът, джазът и солът, които след войната достигат до Великобритания чрез плочи, радио и концерти. За младите музиканти тази музика отваря прозорец към друг свят. Те слушат Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry и Little Richard, опитват се да разберат как е създаден този звук и започват да го изпълняват в собствените си клубове. Самото подражание обаче не трае дълго, защото музиката попада в различна среда. Тя се среща с британските градове, с местните акценти, с театралната традиция, с арт-училищата и с публика, която вече е свикнала да приема нови стилове като част от общ културен разговор. Така американският блуз постепенно започва да звучи по друг начин. Rolling Stones запазват суровостта и телесността му, но ги превръщат в цинична провокация. Beatles също тръгват от клубовете и от американския рок-н-рол, но скоро започват да поглъщат всичко около себе си. Поп, класическа музика, индийски влияния и новите възможности на студиото. При тях наследството не е модел, който трябва да бъде следван, а отправна точка, от която може да се тръгне във всяка посока. Същият процес продължава и при следващото поколение. Led Zeppelin вземат блусовия език и му придават мащаб, тежест и почти митологично усещане. Black Sabbath, израснали в индустриалния Бирмингам, го забелязват и помрачават до степен, в която от него се ражда нов тип тежка музика. Pink Floyd излизат от лондонската психиделична сцена, но постепенно превръщат свободния експеримент в прецизно изградени албуми, в които звукът, текстът и студийната работа съществуват като едно цяло. Queen събират хард-рок, опера, поп, театър и музикален хумор, без да приемат, че между тях трябва да има непреодолими граници. Зад тези групи стои среда, която им позволява да се развиват. Малките клубове дават място за опити и грешки, радиото разпространява новите записи, а музикалната преса превръща всяка нова сцена в тема за разговор. Арт-училищата също имат особено значение. Те събират бъдещи музиканти с хора от дизайна, модата, фотографията и театъра. Там рокът започва да се мисли не само като музика, а и като образ, идея и поведение. Затова британската традиция не е една установена формула, която поколенията повтарят. Тя е по-скоро натрупване на опит, при което всяка нова група получава вече променено наследство и го променя още веднъж. Британският рок звучи силно именно защото не пази миналото неподвижно, а непрекъснато го превръща в следващата възможност.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Детската болница Света Анастасия Бургас започна от днес безплатни профилактични прегледи, като те ще продължат до края на месеца. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на месец юли. Първите прегледи, които детската болница обяви, са по редица специалности, като от 10 до 31 август ще започнат и нова серия прегледи, а медицинските области ще бъдат обявени в петък. В цялата страна се провежда специализирана полицейска операция, насочена срещу превишаването на максимално разрешената скорост. Акцията започна в понеделник и ще продължи до неделя, като обхваща както републиканската пътна мрежа, така и участъците в населените места. И днес у нас очаква горещо време. Почти цялата страна е в сила жълт код за опасно високи температури, които на места ще надхвърлят 35 градуса. От столичната община ще раздават вода от 13 часа пред Софийския университет, на метростанция Сердика и на пилоните на НДК. Лекарите препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания, да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17. Добре е да се приемат повече течности, да се носят светли и леки дрехи, както и шапка при излизане навън. Високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност, като официалните данни сочат, че за последното денонощие в страната са потушени общо 159 пожара. България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост през миналата седмица, обяви тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му, през последните седмици правителството успяло да предоговори част от ангажиментите по петото плащане по плана за възстановяване и обяви, че отпаднало предвиденото въвеждане на такса водомер в рамките на реформата във ВИК сектора. Той добави, че се работи активно за запазването на средствата по плана за справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, обобщавайки, че е убеден, че ще получим и голяма част от следващото плащане. След 4-месечно разследване вчера ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни, лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. Задържаните до момента са 10 лица. Действията продължават и в момента. Още подробности за мащабното разследване слушаме сега какво обясни пред BTV тази сутрин Дарин Костов, заместник директор на ГДБОП.
2: Новото от вчерашния ден до днес е това, че колегите продължават на терен с процесуално-следствените действия. С нощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари.
1: Действията по разследването продължават, като днес очакват още подробности, очаква се и прокуратурата да повдигне обвинение на задържаните. Към водещите международни новини, последната степен от ракетата Falcon 9 на компанията SpaceX би трябвало да се разбила на Луната. Това трябваше да се случи в 9 часа и 35 минути българско време. Професионални астрономи, използващи висококачествени телескопи и камери, не успяха веднага да потвърдят удара. НАСА уверява, че събитието не представлява опасност за Земята. Събраните данни ще помогнат на учените да разберат по-добре изкуствените удари и тяхното значение за бъдещи изследвания. Президентът на щатите Доналд Тръмп заяви, че администрацията му имала много добри дискусии с Иран по време на целодневните преговори вчера, което подхранва очакванията за скорошен край на 5-месечния конфликт. Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро, добави Тръмп. Ако иранците се отдръпнат отново, ще бъдат, цитирам, ударени наистина силно, предупреди още той. Повече по темата в следващите емисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: Отборът на Левски направи важна крачка към плейофите на Шампионската лига, след като снощи наделя с 1-0 над Кайрат в първи матч от третия предварителен кръг на турнира. На стадион Георгия Спарухов отборът на Хулио Веласкис контролираше събитията през почти целият добой, а победното попадение падна драматично в третата минута на добаваното време, когато Сержиньо се разписа след рикошет. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица. ЦСКА 1948 гостува тази вечер на Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Вице-шампионите на България ще се опитат за трети път да си осигурят място в редовния сезон на третия по сил европейски клубен турнир и се надява да се приберат у нас с добър резултат преди реванша. Матчът е от 21:30 и може да го гледате пряко по BTV.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево ще бъде времето от днес, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има, главно над планинските райони, където на отделни места ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с умерен северо-източен вятър и максимални температури между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Умението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Рок. Зи Рок.

0: ще разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

they were racing. Freedom! He was chasing.

Zirok. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Габрово и Велико Търново подписаха меморандум за стратегическо партньорство за съвместната подготовка на кандидатурата на Габрово за инициативата Европейска столица на културата 2032, в която Велико Търново ще бъде регионален стратегически партньор. Документът беше подписан днес на моста на майстор Кольо Фичето в Дряново, място избрано заради символиката на свързаността между двата града и общото им бъдеще. Във време, когато сякаш е модерно да се разделяме, ние показваме, че два значими за културата, индустрията и обществените инициативи български града могат да вървят заедно, каза кметът на Габрово Таня Христова, която заяви, че кандидатурата е шанс не само за Габрово, а за цяла Централна България, като водещ е не финансовият интерес, а общата визия за развитието на региона. Здравното министерство няма да допусне ново анексиране и удължаване на договора за преместването на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски в София. Това заяви на брифинг Министерския съвет министърът на здравеопазването Катя Екова, която обясни, че искането е постъпило от фирмата, която изпълнява проекта, и това не е първото подобно от тяхна страна искане, допълни министърът, допълвайки, че ще подходят по същия начин и по отношение на Ямболската болница, която е дълго очаквана, и по думите и гражданите на Ямбол са подвеждани в продължение на години. 8 свързани лица са проверявани за измама с евросредства за над 350 000 евро. Това обяви пред журналисти началникът на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР в Кърджали, Радослав Озунов. По думите му, въпросните лица са били представлявани чрез пълномощно от един човек, като са заявили обработка на 8600 декара площи на територията на две области на страната, Кърджали и Хасково. Озунов уточни, че получените субсидии са за обработване на различни култури върху част от заявените терени с запасища, има постройки и се отглеждат зеленчуци. По случая уведомена Европейската прокуратура, работата по случая продължава. Скандал между български и чуждестранни младежи предизвика сериозна реакция. Инцидентът е станал преди 3 дни в Банско, където са били на екскурзия представители на еврейската общност от Италия. Според тях те са били обиждани от български деца на религиозна основа. Полицията установила участниците. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заяви в позиция Министерството на външните работи, което в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Редица италиански медии отразиха случая като тежък акт на антисемитизъм в сърцето на Европа. Рок. Зирок. 16 млади спортисти от 12 федерации ще получат стипендии за провеждане на тренировъчни лагери като част от програмата на МОК Олимпийска солидарност, обявиха от Български олимпийски комитет. За тези средства кандидатства БОКА, финансовата помощ е на стойност от 25 000 щатски долара, които ще бъдат изразходвани за лагери в България и в чужбина, както и за обучение преди младежките олимпийски игри Дакар 2026. Стипендиите ще подпомогнат подготовката на 16 млади спортисти, 7 момичета и 9 момчета, 12 спорта, лек атлетика, бадминтон и плуване, ушо, колоездене, спортна гимнастика, таекундо, стрелба с лък, фехтовка, брейк, плажна борба и джудо. Олимпийска солидарност е инициатива на МОК за развитието на спорта, която предоставя финансова и техническа помощ на националните олимпийски комитети по света. На разположение на националните олимпийски комитети са многостранни програми, които поставят на първо място развитието на спортистите, както и обучението на треньори и спортни администратори с цел популяризирането на олимпийските ценности. Рок. Зирок. В следобедните часове ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно в планинските райони ще се развие купеста облачност. На отделни места там ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за тежест в германския рок, най-лесно е да се сетим за мощни китари, ниски вокали и индустриални ритми. Самата сила обаче не обяснява напълно този звук. По-характерно е усещането, че музиката е изградена внимателно, че всеки елемент заема точно определено място и че повторението не служи за запълване, а за постепенно натрупване на напрежение. Тази идея се появява в различни форми още през германските експериментални групи от края на 60-те и началото на 70-те години. Под общото име краудрок често поставяме музиканти, които всъщност звучат твърде различно помежду си, но много от тях споделят желание да се отдалечат от познатия англо-американски рок модел. Вместо традиционния блусов грув се появяват дълги структури, електроника, механично повторение и ритъм, който сякаш движи музиката напред по предварително начертана линия. При Кан този ред е постоянно изложен на импровизация и разпадане, докато Ной изгражда цели композиции върху равномерния, почти непрекъснат импулс на барабаните. Крафтверк обвеждат подобно мислене още по-далеч, като превръщат машината не само в инструмент, а и в образ на модерния свят. Макар музиката им постепенно да напуска традиционния рок, нейното влияние остава огромно именно заради начина, по който звукът е организиран. Чисто, повторяемо и с почти архитектурна яснота. Съществува обаче и друга германска линия, която не търси дистанция от международния рок. Тя се стреми да го овладее в най-големия му мащаб. Скорпиънс изграждат музика с ясни мелодии, силни припеви и китарен звук, способен да запълни стадион. При тях германската тежест не звучи студено или механично, защото е свързана с романтика, драматичност и много прецизно усещане за голямата рок-форма. Сходна дисциплина може да се чуе и при Accept, където рифовете са по-рязко отсечени, ритъмът е стегнат, а песента се движи с почти военна решителност, без това да я превръща просто в шумна демонстрация на сила. По-късно индустриалната сцена използва същите качества по по-мрачен начин. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte, където тежките китари, електронният пулс и немският език започват да действат като части от една обща конструкция. Рамштайн са най-видимият пример, но не и началото на тази история. Тяхната сила не идва само от ниския строй или внушителната сценична картина. Тя идва от начина, по който музиката оставя много малко случайност. Рифът, барабанът, паузата и вокалната фраза се подрежда така, че всеки следващ удар да изглежда неизбежен. Това е различен тип тежест от хаотичната агресия. Тя не избухва свободно, а се движи в рамка. Разбира се, няма единен германски характер, който автоматично произвежда подобна музика. Става дума за сцени, технологии и художествени идеи, развивани в различни поколения. Общото между тях е по-скоро отношението към формата. Звукът може да бъде експериментален, мелодичен, индустриален или метален, но тежестта често идва от реда, повторението и усещането, че музиката е сглобена като конструкция. Тя не просто удря силно, а стои масивно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Rock. Zi Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Засилени проверки се извършват на плажовете по Южното Черноморие. Инспекторите следят дали спасителните постове и медицинските пунктове са оборудвани, дали плажовете са чисти и обозначени, както и дали се спазват изискванията за свободните зони, чадърите и шезлонгите. Проверката на плажовете започва от спасителния пост, продължава в медицинския пункт и обхващат всички дейности на плажа.
1: Дали всичко е наред с поста? Дали сме по един, по двама?
2: Трябва да има задължително буйове, плавници, термометър, да записват в дневника температурата на водата, на въздуха, вятър и съответно спрямо това сменят флаговете.
3: Най-необходимите неща за водно спасяване с жизненно важните медикаменти, трябва да има оборудвана линейка.
4: Цените на чадърите и шезлонгите, мога да кажем, че единственото нещо, което от тази година няма инфлация, тъй като те са заложени в концесионните и договорите за найем.
0: При установено нарушение първо се дава предписание, а ако то не бъде изпълнено, следва санкция. Проверките ще продължат до края на активния сезон. От Министерството на туризма призлава туристите да подават сигнали при всяко съмнение, че правилата за безопасност, достъп или обслужване на плажа не се спазват. Правителството даде ход на бюджетната процедура за 2027 година, а България ще успее да защити проектите и последващото плащане по плана за ПВУ. Това увери днес премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.
5: Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Средства за важни проекти от детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия.
0: Радев коментира още редица теми. Борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство, за да има децата ни, страната ни бъдеще, каза Радев, по отношение на разбиването на лаборатория за производство и разпространение на фентанил в столичния квартал Факултета. След 4-месечно разследване вчера ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни, лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. Задържаните до момента са 10 лица. Действията продължават и в момента. Още подробности за мащабното разследване слушаме сега какво обясни пред BTV тази сутрин Дарин Костов, заместник директор на ГДБОП.
6: Снощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари. Има задържания от няколко града в тази операция, като 3 от лицата на излизане от нарколабораторията бяха задържани. В тях намерихме около 6 кг фентанил. Имаме насоки откъде са идвали прекурсорите за изготвянето на този наркотик, но това е част от делото, което ще се въздържа да коментирам.
0: Действията по разследването продължават, като днес очакват още подробности, очаква си и прокуратурата да повдигне обвинение на задържаните. Рок. Зи Рок. Авторитетният германски рефер Даниел Зиберц ще ръководи реванша между Кайрат и Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Зиберц е сред най-добрите съдии в Европа, като именно той свири финал в Шампионската лига между ПСЖ и Арсенал през месец май. Реваншът между Кайрат и Левски е на 11 август в Туркестан. В първия матч Левски снощи спечели с 1-0 в София. Ръководството на турския Трабзонспор потвърди предстоящия трансфер на бившия нападател на Ливърпул Мохамед Салах. Преди това турските медии съобщиха, че 34-годишният египтянин се съгласил на 2-годишен договор с турския клуб. Салах е свободен агент. Договорът му с Ливърпул, за който играл 2017 година, изтече това лято.
7: Рок. Зи Рок.
0: В следобедните часове ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На отделни места там ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
7: Рок. Зи Рок.

0: Indie Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Министерството на образованието публикува четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата. Записването за класираните ученици е утре и в петък в училищата, в които са прияти. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, не централизирано, както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Детската болница Света Анастасия в Бургас посрещна първите си пациенти, които преминават през безплатни профилактични прегледи, които ще продължат до края на месеца всеки работен ден от 9 до 16 часа. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. В момента работят кабинети по педиатрия, хирургия, гастроентерология, ортопедия и травматология, неврохирургия и урология. От лечебното заведение съобщава, че през следващата седмица ще бъдат разкрити и кабинети по още специалности. Записването за безплатните профилактични прегледи продължава. Държавни институции и крайморски общини във Варненска област ще продължат съвместните проверки срещу незаконното къмпингуване по плажовете и в крайбрежните зони. Това стана ясна среща, свикана от областния управител Марио Смърков. При проверки в района на Карадере бяха установени каравани, кемпери, палатки и незаконни постройки. За нарушенията са съставени актове, а част от обектите вече са в процес на премахване. Институциите препоръчват общините да поставят повече информационни табели на няколко езика, които да разясняват правилата за къмпингуване и санкциите при нарушения. Проверките продължават, а контролът ще остане постоянен с цел опазване на природата и реда по Черноморието. Камерата на автомобилните превозвачи разпращат открито писмо до премиера, ресорните институции и медиите, в което се изразява недоволство относно начина, по който през последните месеци се въвеждат ограничения и се организира движението на тежкотоварния транспорт. Когато движението на тежкотоварни автомобили бъде спряно, възниква проблем с липсата на достатъчно подходящи места за паркиране и почивка. Водачите биват принудени да останат в кабините при екстремни температури, се казва в писмото. Създаването на ясни, устойчиви и предвидими правила, отговорност на Министерството на транспорта и Министерския съвет, докато Регионалното министерство и АПИ носят пряката отговорност за състоянието и организацията на пътната мрежа, подчертават от Камерата на автомобилните превозвачи. Пониженото ниво на Дунав не създава проблем с водоснабдяването на населените места по поречието на реката. Към момента сочат актуалните данни на Регионалното министерство. Нивата на всички шахтови кладенци по поречието на река Дунав от Видин до Силистра се следят с повишено внимание, като се взимат и превантивни мерки.
1: Рок. Зирок.
0: Българските лекоатлети заминава за предстоящото европейско първенство в Бирмингам с надежди за класиране в призовите места и записване на лични постижения. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 10 до 16 август. На първенството страната ни ще бъде представена от шестим атлети: Божидар Сарайбойко в скока на дължина, Габриела Петрова и Александър Начев в тройния скок, спринтьорите Христо Илиев и Кристен Радоканова, както и Миринела Нинева в маратона. Мъжкият национален отбор по баскетбол на България започва следващата седмица подготовката за срещата с Румъния, която ще се проведе на 30 август в румънския град Тулча. Това ще бъде първи матч на националите от група D във втори етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Отборът се събира на 10 август в Самоков. Преди добоя в Румъния баскетболистите ще изиграят контрол с Полша на 18 август в Краков. После ще участват на турнира в Словакия между 19 и 21 този месец, а след това им предстоят две проверки срещу Ангола и Словакия на 20 и 21 август, както и тренировачен лагер в Русе между 24 и 28 август.
1: Рок. Зирок.
0: Този следобед максималните температури в страната са в интервал между 33 и 38 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
1: Рок. Зир.

0: разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Ако британският рок често се развива чрез натрупване на традиции в сравнително близка културна среда, американският тръгва в друга посока. Съединените щати са твърде големи, за да произведат един общ рок звук. Затова историята по-скоро прилича на движение между различни места, общности и музикални езици. Блусът идва от американския юг, кантрито носи друга негова памет, госпелът дава на вокала устрем и проповедническа сила. Тези стилове настоят затворени в отделни светове. Те пътуват чрез плочи, радио, миграция и концерти, срещат се в нови градове и постепенно започват да образуват онова, което по-късно ще наречем рок-н-рол. При Чък Бери блусът получава скорост, ясна китарна фраза и истории за младежи, коли и свобода. Елвис Пресли събира елементи от блус, кантри и госпел, но ги пренася в нов тип сценично поведение, което може да достигне до огромна публика. В тези ранни години американският рок вече носи една от основните си черти. Той не принадлежи напълно на едно място, защото постоянно преминава от регион към регион и от една публика към друга. Тук пътят има особено значение. Големите разстояния превръщат турнето в начин на съществуване, а не просто в поредица от концерти. Групите прекарват дни между градовете, свирят пред различни публики и постепенно изграждат репертуар, който трябва да работи навсякъде. Радиото също оформя това движение. То пренася местни звуци през цели щати и превръща песента в нещо, което може да бъде чуто едновременно на стотици километри от мястото, където е създадено. Затова различните американски сцени развиват собствен характер, без да престават да бъдат свързани. The Doors носят психеделичната атмосфера на Лос-Анджелис, но при тях има и усещане за нощен град, пустиня и край на цивилизацията. Aerosmith израстват от Бостън с поп-груп Blues Rock, пригоден както за клуб, така и за голяма сцена. Брус Спрингстийн превръща магистралите, малките градове, фабриките и крайбрежните улици в част от рок-разказа. Guns N' Roses показва друга страна на Лос-Анджелис, в която блясъкът, хаосът и уличната опасност съществуват едновременно. Американският рок понякога е определен като по-прост и по-комерциален, но подобно обяснение пропуска същественото. Неговата директност често идва от необходимостта музиката да преминава през различни пространства и да общува с различни хора. Един силен риф, ясен припев или убедителен сценичен жест могат да свържат клуб в малък град, автомобилно радио и огромна концертна зала. В американското рок въображение музикантът рядко остава неподвижен. Той тръгва от някъде, прекосява разстояние и по пътя среща други звуци, други публики и други версии на собствената си музика. Затова американският рок толкова често носи усещане за мащаб и движение. Той звучи като музика, създадена не на определено място, а на много различни места в движение.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок. 1, 2, 3, 4.

0: Z-Rock. Z-Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Детската болница Света Анастасия в Бургас посрещна първите си пациенти, които преминават през безплатни профилактични прегледи, които ще продължат до края на месеца всеки работен ден от 9 до 16 часа. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. В момента работят кабинети по педиатрия, хирургия, гастроентерология, ортопедия и травматология, неврохирургия и урология. От учебното заведение съобщава, че през следващата седмица ще бъдат разкрити и кабинети по още специалности. Записването за безплатните профилактични прегледи продължава. Министерството на образованието публикува четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата. Записването за класираните ученици е утре и в петък в училищата, в които са прияти. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, не централизирано, както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Габрово и Велико Търново подписаха меморандум за стратегическо партньорство за съвместната подготовка на кандидатурата на Габрово за инициативата Европейска столица на културата 2032, в която Велико Търново ще бъде регионален стратегически партньор. Документът беше подписан днес на моста на майстор Кольо Фичето в Дряново, място избрано заради символиката на свързаността между двата града и общото им бъдеще. В цялата страна се провежда специализирана полицейска операция, насочена срещу превишаването на максимално разрешената скорост. Акцията започна в понеделник и ще продължи до неделя, като обхваща както републиканската пътна мрежа, така и участъците в населените места. Пониженото ниво на Дунав не създава проблем с водоснабдяването на населените места по поречието на реката. Към момента сочат актуалните данни на Регионалното министерство. Нивата на всички шахтови кладенци по поречието на река Дунав от Видин до Силистра се следят с повишено внимание, като се взимат и превантивни мерки. Конституционният съд образува дело по искане на националния омбудсман за закона за държавния бюджет. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяната на начин на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляването на трудовия стаж, приети в бюджета. А правителството даде ход на бюджетната процедура за 2027 година. България ще успее да защити проектите и последващото плащане по плана за ПВО. Повери днес премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.
1: Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Средства за важни проекти от детски градини и саниране, през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия.
0: Радев коментира още редица теми. Борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство, за да има децата ни и страната ни бъдеще, каза Радев, по отношение на разбиването на лаборатория за производство и разпространение на фентанил в столичния квартал Факултета. След 4-месечно разследване вчера ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. Задържаните до момента са 10 лица. Действията продължават и в момента. Още подробности за мащабното разследване слушаме сега какво обясни пред BTV тази сутрин Дарин Костов, заместник директор на ГДБОП.
2: Снощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари. Има задържания от няколко града в тази операция, като 3 от лицата на излизане от нарколабораторията бяха задържани. В тях намерихме около 6 кг фентанил. Имаме насоки откъде са идвали прекурсорите за изготвянето на този наркотик, но това е част от делото, което ще се въздържа да коментирам.
0: Рок. Z-Rock. Отборът на Левски направи важна крачка към плейофите на Шампионската лига, след като снощи наделя с 1-0 над Кайрат в първи матч от третия предварителен кръг на турнира. На стадион Георги Аспарухов отборът на Хулио Веласкис контролираше събитията през почти целият добой, а победното попадение падна драматично в третата минута на добавеното време, когато Сержиньо се разписа след рикошет. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица ЦСКА 1948 гостува тази вечер на Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Вице-шампионите на България ще се опитат за трети път да си осигурят място в редовния сезон на третия по сила европейски клубен турнир и се надява да се приберат у нас с добър резултат преди реванша. Матчът е от 21:30 и може да го гледате пряко по BTV. ЦСКА пристигна в Батуми, Грузия, където утре излиза срещу Макаби Тел Авив в първи добол третия квалификационен кръг на Лига Европа. Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще даде пресконференция днес от 18:30, половин час след това официалната тренировка на футболистите, като традиционно първите 15 минути от заниманието са открити. Рок. Зирок. Този следобед максималните температури в страната са в интервал между 33 и 38 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево около и след обяд главно над западна и централна България ще се разбива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа слаба в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Rock. Z-Rock.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Козирог. Този следобед максималните температури в страната са в интервал между 33 и 38 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Rock. Z-Rock.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Рок. Този следобед максималните температури в страната са в интервал между 33 и 38 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Rock. Z-Rock.

0: да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

0: day. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Зірок. Едін Севет за лятото от майстора на ужаса Ілай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с Синди, алтернативна рок метал група от Варна, която започва своята история през 2022 година. 2 години по-късно излиза дебютното им EP Grim, а сега поводът е новият им сингъл Ръцете ти. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Тук при мен са Виктория, да. Самуил и Даран, нали така?
3: Даран, да.
1: Началото на група с индиите през 2022 година. Как изглеждаше групата тогава и как стигнахте до състава, в който сте днес?
2: Самата група започна като типична ученическа група, но интересното може би за нас е, че от оригиналните членове в момента в Синдит няма нито един. Mm-hmm. Така че това е може би така да го наречем групата Призрак. Остана името и то е някакси обединяващо на всичко, но съм сигурна, че състава, който сме в момента, това ще бъдем, защото наистина много добре си паснахме. Страхотни музиканти са тези хора, с които имам радост да споделям репетиции, концерти и с много любов правим музика заедно, така че започна като ученическа банда и в момента градим все повече и повече.
1: Добре, и всъщност, каза, промяна е имало от самото начало до сега. Колко време сте в настоящия си състав?
4: Година?
3: Някъде. Година. Аз съм новия член. Най-новия член. И съм май малко по-малко от година. Всъщност. Така че от по-малко година сме това, което сме.
1: Супер. Откъде дойде обаче името Синди? Можете ли да ми разкажете? Защото е интересна игра на думи между грях и истина.
2: Да. Ами, честно казано, някакси в момента музиката, която правим, я формулираме така, че да пасва на името и това да е някакси общото понятие на всичко, което правим. И някакси самото име води пред музиката, нали, която правим, и то е в последствие. Така че с новите неща, които издаваме, и албума, който предстои също да издадем, мисля, че много добре ще се поясни какво означава Синдит.
1: Алтернативен рок и метал, това ли е на посоката, в която ще продължите да се движите и за напред?
3: Ами, бих казал, това е нещо, което ние много харесваме. Ние много харесваме алтернативните жанрове, слушаме много такава музика и това ни дава възможности и да пишем много различна музика, защото алтернативното не е задължително да е само рок и метал, пък може да включим много, много, много, много различни жанрове. Ние пък с нея наскоро си говорихме как примерно харесваме такова по-мрачно техно. Например. И се чудим как това може да се включи в баната. Отделно си имаме, нали, много различни артисти. Сега аз лично ще спомена, нали, тези, които аз харесвам, примерно Джеф Бъкли, сега сещам, примерно алтернативен рок.
4: Animal с Лидер също, ако се бори за алтернативно. Или поне за техническо.
3: Не, но като цяло искам да кажа, че ние банта харесваме толкова много различни неща и съвкупността от тези различни неща просто го славяме под името алтернативно.
1: Да.
3: Това ни е нашето извинение, да правим каквото си искаме, каквото ни харесва.
1: Точно това трябва да е водещото според мен за всеки един артист, да прави това, което иска, пък винаги ще се намери кой да го харесва. През 2024 година излиза първото EP на Синди Ит Грим, в които се събират 3 песни. От тогава са минали 2 години, с тях вероятно, нали, очевидно има и промени в самата група. Разпознавате ли се в тези 3 песни или по-скоро скоро чувате една по-ранна версия на групата в тях?
2: Аз си мисля, че групата винаги ще съдържа в себе си тази нежност, която има, например, в Грим, самата песен. И това искаме да го запазим, защото смятаме, че това може да е отличителното за нас, да вкараме нежност в целия по-мрачен саунд и по-агресивен саунд. Нали, тази женственост, която биологически така се е случило, че да въплащавам. Така че, да, смятам, че това е просто основата на групата, от която продължаваме по-нататък и повече да експериментираме. Както Дарен каза, много сме отворени да включваме различни елементи от различни стилове, да направим нещо истински наше.
1: Как всъщност пишете музика заедно? Как се появяват идеите? Откъде тръгвате? От текст, от музика, от риф?
4: Ми, най-често тръгваме от риф, обикновено Виктория главно ги измисля и оттам нататък надграждаме с наши елементи, нали, каквито mm-hmm. аспекти ни харесват. Не, аз главно спиша баса, Дарен си допълва китарите на Виктория и Виктор си пише барабаните, които са интересни много често и подплащават всичко отдолу.
1: Всъщност тук да вметнем, че ни липсва барабанистът Виктор.
2: Да.
1: Стигаме и до настоящият ви нов сингъл «Ръцете ти». Как се появи тази песен и защо решихте тя да е първата крачка напред след EP-то?
2: Самата песен, честно казано, интересно. Тогава още Даря не беше в групата, но я замислихме, че той да вземе специално участие в нея със соло. Така че, да, тя се роди просто в точно това търсене, какво можем да направим, нали, като следваща крачка, да задълбочим малко това, което правим. И много искахме самата песен да бъде многопластова. Смятам, че успяхме. Mm-hmm. Поне се надявам нали, хората да успеят да я възприемат в нейната цялост, защото тя е една от песните от албума, които водещо ще бъде усещането, което искаме да предадем на хората, и оттам нататък всяка линия от текст е нещо, което да повече да вплати цялото преживяване.
1: А какво са ръцете в тази история? Звучи заглавието много конкретно, но песента отваря доста по-широка тема.
2: Да, главна идея беше наистина песента да е лишена от конкретика, защото така човек може да моделира спрямо това, което му се случва, и самата песен. Тя много повече да кореспондира с това, което преживява. Но ръцете ти, това е единствения по-конкретен израз за цялата песен, mm-hmm. нали, като се замисли човек. Така че това е единствената бегла посока, нали, ако има един лирически герой вътре, той е обрисуван само с ръцете и всичко друго остава загадъчно, нещо, което всеки слушател трябва да попълни само за себе си. Така че това общо взето е песен, която обрисува едно лутане, едно ходене наляво надясно между реално и имагинарно, където човек просто търси това, което е, моралните си устои и така нататък. Така че има за всеки по нещо в тази песен. Да.
1: А има ли нещо, което направихте различно спрямо предишните си песни, като композиция, като аранжимент и въобще като начин на запис?
3: Аз мога да се добавя, защото смятам, че аз съм продуцирал песента. Това те дали го смятат, не знам, но аз го смятам. И аз, понеже имам опит с синтезатори, с електронна музика малко повече, по-наскоро време реших също да им покажа и този път. И на тях много им хареса. Мисля, че придаде една по-голяма насоченост нали, към това, което искаме да правим, и ни отвори. Поне нали, показах им какви ширини можем да правим. В какви ширини може да
1: правим. Да се разгърнете повече.
3: Именно. И така.
1: Време е сега да чуем ръцете ти, новият сингъл на група Синдит, и продължаваме след малко.

0: Кутията на Зирок.
1: Ръцете ти и група Синдит, които са мои гости в Кутията на Зирок. Всъщност тази песен получава признание още преди официалното си издаване. Отличена е с наградата Вкусът на времето в младежкия конкурс за нова песен на Music Outdoor. Наградата ви е връчена и от Денис Ризов, можем да кажем легендарна фигура в българската рок сцена. Как попаднахте всъщност в конкурса и с какви очаквания изпратихте песента? Самуил?
2: Специално конкурса просто го намерихме на пост, го видяхме на от музикалтор. И като цяло учидохме почти без никакви очаквания. Искахме просто като учидим да се запознаем с други групи, да посвирим малко, да децевека почти да спроме късмета. И в крайна сметка наоцениха добре. Бяхме изключително благодарни и доволни. И леко учудени.
3: Не искам да вметна, че хората там са прекрасни, имаше страхотни музиканти и въпреки, че с някои се познаваме, с някои не, ние се прекарахме страхотно, както и екипа на музикалтор също много ни изненада приятно.
1: Като сравнително млада музика, като сравнително млада група, но покрай музиката всъщност да имате възможност да се срещате с хора и с музиканти, които са по-давно на българската сцена. Има ли такава среща или разговор, които са ви останали особено в съзнанието?
2: Може би за момента признанието на Денис Резов беше най-запомнящото се.
3: Аз мисля, че те първи ни предстои такъв разговор, защото на 9 август на Варна Rock Adventure ще свирим заедно с Хелен Стоун, Цар Плъх и Любо Киров.
1: Страхотно.
3: Да. И се надяваме там да може да завържем разговор, да се запознаем с хората и да се перекараме страхотно.
1: Със сигурност това е едно много готино събитие от летния календар на Варна. Да ви попитам сега да се върнем отново към музиката и въобще към това как творите. Кои са темите, които ви вълнуват като група днес и за какво ви се пише най-много?
4: Като цяло най-много мен лично като текстописец наистина ме вълнува да се опишат някакви теми, които понякога остават малко по-скрити и понякога човек бяга от тях. Тези малко по-неудобни теми. Като цяло използваме това, че сме алтернатив рок метал група, за това, че можем спокойно да пишем за по-тъмна тематика и това да е нещо непрекалено необичайно за слушателите. Интересно е просто да се изследва човешката душа и това през какво минава, какви обстоятелства, какво предизвиква от човека и какво влияе на неговите решения. За това наистина бягаме от конкретика, както бях споменала по-рано, просто защото всичко е така или иначе прекалено субективно и искаме нашата музика да резонира с хората, така че искаме да използваме музиката и таланта, който ни е даден, за да можем да предизвикаме у хората поне кратко време за размисъл, да погледнат малко в себе си и да ги насърчим просто по такъв начин, чрез музиката, чрез нещо, което е доста приятно, да опознаят още повече себе си.
1: Търсим ли и светлината в тъмнината, не само мрака?
4: Разбира се, но то за да усетиш светлината, със сигурност трябва да усетиш и какво е и мрака.
1: Трябва да познаваш и другото.
4: Да, да.
1: Какво ви вдъхновява най-често?
2: Мен лично най-често черпя вдъхновение от други групи, които аз харесвам.

0: най-често от в момента черпя от Trivium, Lamb of God и... и може би за сега са тези двете.
1: Добре.
2: Аз черпя идеи пък от емоции, от ситуации, от разговори, от такива подобни неща. И обикновено идеите ми идват, когато съм седнал сам в мрака, в кавички, сам с китарата.
3: Mm-hmm.
2: Това е за мен. Това е моята забравителната.
3: Муза.
2: Моята муза. Благодаря.
4: Да, и аз бих казал също, че от различни случки, преживявания ме връхлита така вдъхновението. И то е някакси началната ми точка, от която просто въображението почва да ми шари и да развива, да развивам в главата си какви ли не сценарии. Така че да, така се раждат немалко неща.
3: Пишете на български език. Държите така да остане или смятате да пишете повече и на английски с времето? Как се спомена албум, за него колко песни всъщност имате готови и те как са имали и на английски или основно на български текстове?
4: Ами от тук нататък искаме да пишем само на български. Mm-hmm. Аз лично смятам, че така най-чисто можем да предадем това, което искаме да кажем и най-добре да се изразим също и най-лесно да достигне до хората, до които искаме да достигне. Просто посланията, които се предават на български, не мисля, че могат да се предадат по толкова силен начин на друг език. Това, нали, е моето лично мнение. Така че всички песни от албума ще бъдат на български. За момента имаме готови към 7-8 песни. Със сигурност ще разширим още малко, защото имаме идеи.
3: Mm-hmm.
4: Предстои да бъдат завършени, да бъдат записани. Сигурна съм, че и в процеса на записване ще се родят още неща. Така че в момента сме в процес на бурно творене.
3: А вие всъщност къде записвате?
1: При мен.
3: Имаш своя студио?
1: Ами, силно казано, аз имам моя техника. Току-що завърших тон режисура. Буквално преди седмица си взех дипломата.
3: Поздравления.
1: Благодаря. И всъщност даже и микса и мастера на ръцете ти е направен от мене, защото mm-hmm. това ни дава голяма свобода да правим каквото си искаме.
3: Така е, да.
1: И това много ни радва. И мен ма и радва също да работя на тази музика и да си добавям мои нотки. Не в тяхната музика. Ами, за момента това, което те са направили, аз добавя и моя частица от себе си.
3: Всъщност обаче, когато работите в собствено пространство, това не удължава ли малко срока на работа? Давате ли си краен срок за нов албум?
0: Удължава много срока, но в момента имаме само ориентир горе-долу, кога желаем да бъде приключен. Като, може би, началото на 2027, ако успеем. Но да, това, че всеки си, евентуално всеки се записа вкъщи или всички се събираме да записаме на едно място, но не е в студио, определено удължава работа, защото имаме много повече свобода да експериментираме допълнително над записа, да записваме mm-hmm. допълнителни неща, да надграждаме слоеве и така нататък, без да ни припира часовника.
3: Да, ма пък така не идва ли един момент, който малко предобряш нещата?
0: Да, трябва като група да решим къде точно е границата и кога да спрем да добавяме неща преди да стане прекалено.
3: Вие сте от Варна, първите концерти са именно там. Как изглежда рок сцената във Варна през вашите очи? Още има ли къде една нова група да свири? Има ли публика, до която да достигне?
4: Ами, то е малко деликатен въпрос, бих казала, защото в крайна сметка, нали, ако трябва да сравним София и Варна, със сигурност във Варна има много по-малко места, на които можем да се изявим. Пък и във Варна смея да твърдя, че там повече хората се наслаждават на трибют банди. И малко по-малко са отворени да отидат да чуят някоя нова група с нова авторска музика. Въпреки това, Добрич, като град близко до Варна, там обаче сме имали най-добрите концерти, които сме имали. Толкова силна рок общност има там. Хора, млади, колкото нас, даже и по-малки, отворени, жадни за музика. Свирили сме в Добрич и в най-голямата буря, дъжд на открито, хората са там, радват се.
3: Страхотно.
4: Да, просто енергията там е незаменима и там имаме най-ярките спомени, които сме си правили някога като изпълнители. И също така винаги ще ми остане в съзнанието. Едно момиче просто дойде след този концерт и ни каза, това ми беше първия метал концерт, аз няма да спра да слушам метал музика. Просто защото веднага направих паралел с моя път с метал музиката и аз така отидох съвсем случайно с едни мои приятели във Варна, в едно малко клубче на метал концерт. Честно казвам, дори не си спомням коя група беше, но си спомням емоцията, която ме връхлетя и която ме накара да искам и да творя в метал музиката и да продължавам да слушам, така че аз много се надявам тези хора, които са ни слушали, дори няма значение дали ще запомнят CD-т или не, важното е, нали, че сме запалили нещо в тях и да обикнат музиката по такъв начин, който най-вероятно може да сравним и с нашата обичка музиката. Така че, да, има различни преживявания, които може да имаме в различните краища на България, но със сигурност сцената във Варна е малка и не до толкова развита и се надявам, защото имаме страшно много приятели, които също имат групи, които са страшно талантливи и просто се надявам хората да повярват в авторската музика, така както пристъпват, със сигурност ще им хареса някой трибют и някой трибют банда. Се надявам просто да са отворени и към нови неща, защото съм сигурна, че ще оценят колко талантливи български артисти има.
3: Така е. Споменахме Варна Rock Adventure на 9 август, нали да. Така? Нещо да. Друго като участие предстои ли ви?
0: Ами точно на 5 септември в Добрич.
3: Супер,
0: на септември съм феста.
3: Готината публика
4: да,
3: там.
4: Да. Отново, винаги ще се връщаме там. Със сигурност. Да.
2: И за сега това.
3: За сега е това, но ето, отворени сте за нови предложения. Това бяха група Cindy в кутията на Zero. Говорихме за началото на групата, за сингъла и за мини-албума Grim, за пъти от първите песни за днешния им звук. Разбира се, слушахме новият им сингъл Ръцете ти. Много ви благодаря, че бяхте мои гости.
2: Ние също.
3: Аз съм Сторми, а днешната кутия затваряме с песента Grim от дебютното EP на група Cindy. Слушаме.

сирот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за британски рок, обикновено първо започваме да редим имената. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath. Списъкът е толкова внушителен, че лесно може да останем само при него. Но по-интересният въпрос е как толкова различни групи се появяват в една и съща културна среда и защо всяка от тях успява да изгради собствен музикален език. Британският рок не възниква от нищото. В началото стоят американският блуз, ритъм енд блузът, рок-н-ролът, джазът и солът, които след войната достигат до Великобритания чрез плочи, радио и концерти. За младите музиканти тази музика отваря прозорец към друг свят. Те слушат Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry и Little Richard, опитват се да разберат как е създаден този звук и започват да го изпълняват в собствените си клубове. Самото подражание обаче не трае дълго, защото музиката попада в различна среда. Тя се среща с британските градове, с местните акценти, с театралната традиция, с арт-училищата и с публика, която вече е свикнала да приема нови стилове като част от общ културен разговор. Така американският блуз постепенно започва да звучи по друг начин. Rolling Stones запазват суровостта и телесността му, но ги превръщат в цинична провокация. Beatles също тръгват от клубовете и от американския рок-н-рол, но скоро започват да поглъщат всичко около себе си. Поп, класическа музика, индийски влияния и новите възможности на студиото. При тях наследството не е модел, който трябва да бъде следван, а отправна точка, от която може да се тръгне във всяка посока. Същият процес продължава и при следващото поколение. Led Zeppelin вземат блусовия език и му придават мащаб, тежест и почти митологично усещане. Black Sabbath, израснали в индустриалния Бирмингам, го забелязват и помрачават до степен, в която от него се ражда нов тип тежка музика. Pink Floyd излизат от лондонската психиделична сцена, но постепенно превръщат свободния експеримент в прецизно изградени албуми, в които звукът, текстът и студийната работа съществуват като едно цяло. Queen събират хард-рок, опера, поп, театър и музикален хумор, без да приемат, че между тях трябва да има непреодолими граници. Зад тези групи стои среда, която им позволява да се развиват. Малките клубове дават място за опити и грешки, радиото разпространява новите записи, а музикалната преса превръща всяка нова сцена в тема за разговор. Арт-училищата също имат особено значение. Те събират бъдещи музиканти с хора от дизайна, модата, фотографията и театъра. Там рокът започва да се мисли не само като музика, а и като образ, идея и поведение. Затова британската традиция не е една установена формула, която поколенията повтарят. Тя е по-скоро натрупване на опит, при което всяка нова група получава вече променено наследство и го променя още веднъж. Британският рок звучи силно именно защото не пази миналото неподвижно, а непрекъснато го превръща в следващата възможност.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Здравейте, аз съм Сторми и това е Soundcheck по Зирок. Понеделник е 3 август. Радвам се, че сме заедно и днес. Започваме.
1: Soundcheck със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Това бяха Мегадета. Новината около групата днес е, че вече има първи официални дати за европейската част на прощалното им турне. Обиколката носи името Breakout Hibernation of the Nations и ще започне на 9 март 2027 година в Белфаст, а финалът е насрочен за 13 април в Лисабон. Общо 24 концерта в Великобритания и континентална Европа. Компания на Мегадет и останалите на Дейв Мастейн ще правят Black Label Society и Testament, така че този пакет изглежда повече от сериозно. Самият Мастейн обаче подчертава, че това няма да бъде едно кратко прощално турне. Планът е обиколката да продължи няколко години и да премине през различни континенти, за да може групата да се сбогува с възможно най-много от своите фенове. По думите му, това не е просто край, а възможност още веднъж да отпразнуват всичко, което Мегадет и публиката са изградили заедно през последните 4 десетилетия. За сега България не присъства сред обявените дати, но тъй като това е само първата европейска част от турнето, то е обявено като многогодишно, не е изключено по-късно да бъдат добавени и още концерти. Ако това се случи, разбира се, ще се погрижа да го споделя веднага в Soundcheck по зирък.

Blackstone Cherry изглежда нямат намерение да чакат дълго между изданията си. След като през март издадоха EP-то Celebrate, вече те се подготвят да запишат още едно. Фронтменът Крис Робъртсън обяснява, че идеята е свързана с начина, по който днес хората слушат музика. По думите му, издаваш албум с 12-13 песни, а два месеца по-късно феновете вече питат кога ще има нещо ново. За това Blackstone Cherry иска да опитат различен подход, вместо по един голям албум на 3 години да издават по-кратки EP-та, но по-често. За сега няма информация кога ще чуем новия материал, но групата вече потвърждава, че работата по следващото EP предстои.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Здрава, Следвана, нова песен, която ще чуем сега в програмата на Z-Rock. Шведската симфоник метал група Elaine представи сингъла си Watch As We Rise, трети сингъл от предстоящият албум The Water Taste of Blood, който ще излезе на 4 декември. От групата определят това като най-тежката песен, която са показали до сега от новия запис. По думите им, тя е за възвръщането на контрола над собствения живот и за силата да се изправиш след труден период. След излизането на албума, Elaine тръгват и на голямо европейско хедлайнерско турне, до сега с повече от 30 концерта в 12 държави. Слушаме сега новата Watch As We Rise на Elaine.

Една новина, която предизвика доста коментари през уикенда, но все още не е официално потвърдена и може би малко като слух. TMZ изданието твърди, че Сид Уилсън вече не е част от Slipknot. Според тях, дългогодишният диджей на групата е бил уведомен в петък на 31 юли, че се разделя с Slipknot. За сега обаче официално потвърждение няма. Малко след публикацията, китаристът Джим Рут реагира в Инстаграм с думите: не вярвайте на всичко, което четете, спрете, помислете, поемете си въздух, оставете нещата да отлежат известно време, може би просто изчакайте, докато има повече информация. Ако информацията все пак се потвърди, това ще сложи край на почти 30 години на Сид Уилсън в Slipknot. Той е част от групата от 1998 година, участва във всички нейни албуми и е човекът за скречовете, семплите, електронните елементи в звука на бандата. Ще чакаме и ще разберем дали всичко това е истина или просто слух.

И една концертна дата от българската сцена. Кулден ще отбележи началото на новата учебна година с концерт на 16 септември в Видас Арт Арена. Тази млада българска банда се появи преди няколко години, но вече има три албума зад гърба си и в момента работи по четвъртия. През това време се превърна в една от най-разпознаваемите имена на независимата българска сцена. Ако сте ги гледали на живо, знаете, че при тях концертите рядко минават спокойно, много пеене, много енергия и, разбира се, почти задължителният stage dive на вокалиста Никола Симеонов. Билетите вече са в продажба. Мястото Видас Арт Арена, 16 септември.

0: Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с Z-Rock и спокойна вечер.
1: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.

mixtures bridge.

Рок. Зірок.